0: Okey, kita nak sembang-sembanglah bersama dengan rakan-rakan kita. Kalau di Asyik FM ni, kita nak tahu jugalah berkaitan dengan apa cerita orang kita. Tapi terlebih dahulu, kalau masing-masing kita tengok wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang menyaksikan Piala Dunia.
1: Ya, mereka juga nak memberi, orang kata siapa tim yang mereka sokong untuk Piala Dunia 2026 ni. Kita pun nak tanya juga kan. Mungkin ada tim yang berbeza juga. Dan kita mereka juga nak bawa topik mereka juga berkenaan tentang seleksi pagi kita pada pagi ini. Sebab kita bersama dengan Asyik FM, Selangor FM, Sabah FM, mungkin nak membawa kepada isu-isu tempatan dan juga apa perkara yang berlaku di negeri masing-masing dan juga di kawasan masing-masing. Jadi ini menarik kerana rakan-rakan kita sudah pasti ada beberapa perkongsian bersama dengan mereka.
0: Antaranya untuk Selangor FM berkaitan dengan inisiatif projek Selangor Penyayang, itu program Mama Kerja di Pekukur. Tapi sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita situ, saya dah memang dulu kini dan selamanya Spain. Awak kena pilih satu juga, Ismail.
1: Egypt lah.
0: Oh, Egypt.
1: Sebab kejap lagi kan. Sebab Haiti dah bukanlah disqualify. Dia macam
0: tak layak dah.
1: Tak mara dah kan. So Egypt lah. Awak okey lah. Konsisten lah.
0: Konsisten.
1: Okey, kita jangan panjang-panjang. Kita terus kepada sahabat penampai kita di seleksi pagi.
0: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Mengantuk kot sebab ialah pagi-pagi layang bola kan.
2: Demam bola, demam bola
0: ni. Nak tanyalah tim mana yang korang support. Okey, tapi kita nak ke Asyik FM terlebih dahulu. Di Asyik FM ni, apa cerita orang kita?
2: Apa cerita orang kita? Tadi tanya pasal bola, sokong tim mana, macam mana tu? Kita nak jawab pasal bola dulu. Ke macam mana tu? Okey, untuk
0: kita nak tanya Asyik dulu.
2: Okey, untuk cerita pagi, tapi sebelum tu saya sokong Jepun untuk Asia dan juga Mexico untuk yang selain daripada Asia. Tak tahu Rio macam manalah.
4: Kalau saya Germany lah.
2: Germany. Okey, itu dia. Dan cerita pagi kita di Asyik FM pagi ini, kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda.
4: Ya,
2: Rio ya?
4: Ya,
2: seorang anak muda daripada suku kaum Temuan. Masyarakat orang asli berbagai suku kaum, kita tahu. Dan suku kaum Temuan berasal ataupun komposisi penduduknya berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang lah. Sedikit di Pahang. Kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda ni, namanya Aziman. Berasal daripada kampung orang asli Bukit Adum, Banting, Selangor. Dan beliau ini merupakan seorang yang sangat berminat. Walaupun beliau masih muda, beliau sangat berminat dan sangat berkemahiran tinggi dalam anyaman halus yang sumber anyaman beliau ini daripada sumber alam, mengambil daripada daun-daun daripada daun nipah, mengkuang dan sebagainya. Iman, Dendan, Empire antara perniagaan beliau. Dan saya dan Rio semasa beberapa minggu lepas sempatlah ke kediaman beliau dan beliau menerima kehadiran kami dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat banyak anyaman-anyaman hasil-hasil seni beliau yang sangat halus. Anyaman yang kita lihat ada berbentuk origami dan juga anyaman untuk pakaian tradisional orang asli. Permintaan perniagaan beliau ini julung-julung kali beliau adakan di secara online dan kita lihat mendapat sambutan yang tinggi, bukan sahaja daripada masyarakat orang asli tapi masyarakat luar, kerana antaranya inovasi yang beliau lakukan ialah anyaman bunga telur, untuk pakaian tradisional orang asli, dan hiasan-hiasan foto booth dan juga pelamin daripada sumber alam, anyaman-anyaman daripada daun nipah ni. Suatu yang menarik dan beliau
1: ada contoh
2: contohnya itulah. Kalau ada kalau

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gata Merdo Naterloi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus. Harga diesel bersubsidi Nabertau mana ringgit 10 sen seliter bermula Julai 2. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pelaksanaan NATL menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard mualah untuk mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan USDO yang tinggi khususnya kawasan sempadan. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati dan rantau doh bok global. Nacal Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir relok pun penarafan bukan matlamat Sword Naker University. Namun ada antara petunjuk penting dengan kualiti reputasi bok daya saing institusi pengajian tinggi maperingkat antarabangsa. 349 nisamak yang pelbagai kesalahan ditahan keloid 235 serbuan buat pemeriksaan keloid Ops Cantas Bersepadu in Selangor. Operasi NATL and Permis Perniagaan, kediaman buat tapak projek pembinaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nachal. Lemnak yang ditahan terdiri num 280 baba buat 69 babuk berumur lingkungan 20 hingga 83 tahun termasuk 85 warga asing. Siasatan MTL Entek Kanun Kesiksaan, Akta Immigration 1959 buat 63 Akta Perniagaan Second Hand 1946 antara Akta Penubuhan 1966 buat Akta Dadah Berbahaya 1956. Kementerian Pembangunan Usahawan buat kooperasi memperkenalkan ni lagi inisiatif PAI iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menteri Steven Sim Che Kiong Nachal, inisiatif dona perkenalkan bagi nak bantu usahawan tempatuan. Khususnya syarikat AMES buat perniagaan PAI memasarkan produk emnak yang lebih meluas. Nado berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan buat pasar raya-raya kerana kos nejmod yang tinggi. Keloid pada nak polis menahan 5 baba in Kota Baru Kelantan bagi dan bantu siasatan kes kehilangan nar remaja babuk canak-canak berusia 15 buat 16 tahun. Nar-nar remaja berkenaan berjaya diselamatkan selepas dilaporkan hilang sejak Khamis Hatop. Ketua Polis Daerah Macang Superintendent Azuhar Muhammad Nur Nachal, polis memperoleh perintah reman terhadap semua suspek yang ditahan in Mahkamah Majistret. Nar suspek utama direman selamat 5 is manakala 3 lagi suspek direman nar is. Sukan Sedekat Lagu Negaraku kembali bergema in pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul in juara Grand Prix Chase and Litar Bruno Isatop. Danis yang bermula in petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga Jen Lok Perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertama keloid saingan Moto3. Kejayaan pelumba Nesios Terengganu nak turut namku perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi Platform Act, nak ucapan tahniah kepada Danish buat mendoakan agar nak terus mencipta lebih jauh kejayaan Mama Soi Bilok. Dua kali soj perlumba, negara muncul juara mah perlumbaan berperitis maklah 10 tahun hatam. Penerusi Khairul Idham Pawi and GP Jerman. Bola sepak Piala Dunia 2026. Uruguay menjadi pasukan nar yang nabeg pasukan kerdil, Cape Verde, selepas nar-nar pasukan terikat nar-nar keloid aksi kumpulan H in Stadium Miami sebentar tek. Cape Verde keloid kali pertama tampil Piala Dunia Pukduh mengutip narmat selepas nabeg pasukan rakyat Spanyol tanpa jaringan keloid aksi pembukaan Selasa Hatop. Neng-neng top keloid aksi kumpulan samak Spanyol memberasa Arab Saudi 4-0. Skuad La Roja menjaringkan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamin Yamal selepas menolak namot hantaran lintang Mikel Ayorzabal.
Berselang 11 minit, Ayur Zabal menjaringkan gol kenal Genoa selepas penyudahkan umpan Armerik Laporte. Ayur Zabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Awis mak kelaik tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan Elgel 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak nar tandukan Mark Kukurela yang ditampan Nahwal Al-Awis terkena Juk Hassan Al-Tambakti nak jadikan Elgel 4-0. Sementara nak pertembungan Iran buat Belgium kalau aksi kenar kumpulan G Sod seri tanpa jaringan. Beraksi dengan 10 Genoa, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya mengelak no mengalami kekalahan sehingga wisel penamat. Peluang Iran untuk namku gol and awad minit ke-14 menerusi Hussein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama ke minit 25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi dan Kup mok kelayakan offside ketika enterima sepakan bebas Ehsan Haj Safi. Belgium cuba memecahkan kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxim De Chouper nak selamatkan penjaga gawang Iran Ali Reza Bayranvan. Sekian Gatmer Numa Asyik FM. Berita nak sunting oleh Azrul Faizal Hus Jusoh Numpusar Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Frekuensi di Johor, Segamat, Keluak, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik care for my no more.
2: Baik, pukul 11.17 minit pagi.
3: Pagi.
2: Ya. Belum tengah hari lagi.
3: Mesti nak sebut tengah hari.
2: Itulah, kadang-kadang kita nak sebut tengah hari. Padahal belum sampai tengah hari lagi. Baik, Rio. Kita dah pun bersedia tetamu daripada farmasi kita di atas talian. Dan macam yang kita wawalkan dan kita beritahu, topik kita pagi ni adalah berkenaan dengan boleh ke ambil pelbagai ubat serentak. Jadi macam biasalah, kita bersama tetamu kita daripada farmasi. Dan kita bersama dengan yang berada di atas talian sekarang ialah Puan Syakiroh binti Ismail. Merupakan pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Beliau sekarang bertugas di Hospital Tuanku Fauziah Kangar Perlis. Daripada Perlis no, jauh no.
4: Jauh.
2: Jauh. Macam mana cuaca di sana tu, Puan?
4: Biasalah, kita di sini panas lah.
2: Panas. Saya belum sampai lagi Perlis, tapi memang saya dengan rumah saya, dengan anak, selalu cakap nak pergi Perlis lah, nak pergi Perlis. Macam seronok Rio kan.
3: Teringin nak pergi
4: Rio. Banyak belum, orang apa, food hunting lah kat sini.
2: Food hunting. Macam Rio pun belum pernah pergi lagi.
3: Belum lagi. Tapi teringin nak pergi.
2: Itulah. Dia macam view dia cantik.
4: Nature juga kat sini.
2: Nature, betul. Okey, Puan, kita dah pewawarkan kepada pendengar kita yang kita pun ada live juga di Facebook untuk topik pagi ni, iaitu boleh ke ambil pelbagai ubat secara serentak. Apa maksud dia, Puan? Ambil pelbagai ubat serentak. Ataupun yang difahamkan ini, saya difahamkan polifarmasi. Itu macam mana tu? Polifarmasi. Maknanya ambil ubat daripada berbagai tempat ni ke, ataupun macam mana tu? Mungkin boleh Puan terangkan sedikit lah.
4: Okey, sebelum tu saya nak terima kasih lah kepada pihak apa tu, Pakcik FM, sebab sudi menjemput kita di bahagian farmasi KKM lah.
2: Sama-sama.
4: Baik, merujuk kepada soalan kita berkaitan dengan polifarmasi. So, bila kita sebut pasal polifarmasi, saya rasa masyarakat mungkin tak cakna apa tu polifarmasi lah. Sebenarnya polifarmasi ni simple je. Maksudnya kalau pesakit tu, dia mengambil lebih daripada 4 jenis ubat secara serentak untuk nak merawat satu ataupun lebih daripada satu penyakit lah. Okay? So polifarmasi ni kita boleh kategorikan sebagai dua lah. Yang pertama, yang polifarmasi yang wajar, dan juga polifarmasi yang tak wajar. Polifarmasi wajar ni contohnya kalau kata kita ada penyakit yang mungkin kompleks yang memerlukan lebih daripada satu jenis ubat. Okay, untuk nak mendapatkan rawatan yang optimum. Sebagai contoh, kalau kata kita ada hypertension ataupun darah

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.
2: Sakit kaki abang pelanu, nang tunggul ah ah.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.

0: saya Muhammad Ali bin Abdullah Sani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yeleng geng
1: Asyik FM.
2: Stemmer lah Asyik FM. Moi no moi.

0: Lagu Village Boy. Ha, eng engke eng tunggu sebentar ate lagu daripada dialek asam mai ke udara ya. Jadi kedembo yang bersengmong ngah CFM. Hiburan untuk link ag balik dia bersama Kandis. Selepas dua kali sengmong lagu-lagu hiburan Kazana Seni Asyik. Ha, jadi Kazana Seni do antara lagu tradisional, lagu Genabag lah. Ha, numpel bagai suku kaum 18 suku kaum yang mau en anu siaran CFM ya. Dan kenebut-kenebut yang bersengmong leng akbali dia bersantai hit semua ha. Ila pun jom maning sengmong Kazana Seni maning agawe malam-malam terus layan. Dan juga jangan lupa jam 3 leng akdorakan setugas kah dialek temuan ke udara HFM.
1: Jom sengmong Asyik FM moi no moi lain daripada yang lain.

tajuk lagu jenlang ini Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, kumpulan Balai Bunga Som. Bertutup bertutun le gatun le la la la.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numai.

Pengumuman penurunan regak disable subsidi kepada RM2.10 seliter mula bulan 7 ini membukti reformasi ekonomi dan langkah penyesaran subsidi yang dibuat Kerajaan Madani mula memberi pidah secara langsung kepada rakyat. Menteri Dekat Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sangmud dikhabar, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard bukannya untuk pasti subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, tapi mantuk kuangi ketirisan dan penyeludupan yang dah sekian lama menjejai keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, penurunan regak diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter boleh kurangi tekanan kos operasi peniaga, khususnya kian yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan itu bagi rasa sungai peniaga untuk kekal operasi peniagaan selain menyokong kuasa beli. Sementara itu, cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 untuk musim haji akan datang akan diteliti sekian kos menunaikan ibadah itu terus meningkat. Timbalan Menteri Dekan Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli dikhabar, untuk musim haji tahun ini, tabung haji TH terus siapi bantuan kewangan haji secara bersasar kepada golongan B40 walaupun kos haji meningkat. Biar khabar daripada kos sebenar menunai haji bergak RM33,300 seorang, jemaah haji dalam kategori B40 kena bayar RM15,000 ne, manakala lebih RM18,300 ditanggung menerusi bantuan kewangan yang disediakan TH. Seramai 3,404 orang pelatih usai buat program latihan khidmat negara PLKN setakat pertengahan 2026. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dikhabar, daripada jumlah itu sebanyak 1,102 orang pelatih dah buat latihan tu sepanjang tahun 2025. Pihak dia menyasar hampai 4,200 orang pelatih buat program untuk menyelang hujung tahun 2026 dekat 3 kem latihan.

SPRM mengesah dah buka kertas siasatan berhubung isu pemindahan tiga ekor gajah iaitu Darak, Amoy dan Klan dari Zoo Taiping ke Zoo Tinoji dekat Osaka, Jepun. Siasatan tu susulan dakwaan berlaku di ketirisan dan penyelewengan dalam urusan tu. Menurut SPRM, siasatan turut menyuruh kepada dakwaan adat bayaran berkaitan urusan pemindahan tu yang diberi kepada kerajaan selain meneliti sama ada ada unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka bersungguh untuk kekal gegak rumah mampu milik kepada rakyat dek. Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof dek khabar, keputusan tu yang sejajar dengan kadar pemilikan rumah di Melaka yang mencatat nisbah kemampuan sekitar 3.27 berbanding purata nasional 4.39. Dalam padat tu, polis menahan 5 orang jantan di Kota Baru Kelantan untuk tolong siasatan kes kehilangan 2 remaja betina masing-masing berumur 15 dan 16 tahun. Kedua-dua remaja tu dapat diselamati lepas dilaporkan hilang dari air homih lepas. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuha Muhammad Noor di khabar, polis dapat perintah reman terhadap muhat suspek yang ditahan di Mahkamah Magistrate. 2 suspek utama di reman selama 5 hari, manakala 3 lagi suspek di reman 2 hari. Dalam hal lain, sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya direkod di seluruh negara pada Ahad 21 hari bulan 6 2026, dengan melibatkan 9 kematian. Menurut statistik harian yang dikeluar Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM, jumlah itu tunjuk penurunan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan yang direkod pada hari sebelum dek. Jumlah kematian disebab kemalangan jalan raya turut mencatat penurunan bila 9 kematian direkod pada Ahad berbanding 11 kematian pada Sabtu, sekaligus tunjuk pengurangan sebanyak 2 kes. Statistik harian ini dikongsi oleh JSPT PDRM menerusi platform media sosial rasmi jabatan itu sebagai sebahagian daripada usaha bagi tingkat kesedaran masyarakat tentang keselamatan jalan raya. Mahkamah Seksyen Raub menjatuhi hukuman denda RM80,000 terhadap seorang pengusaha kebun durian lepas didapati bersalah diam dekat tanah Kerajaan Negeri Pahang dengan hab kebenaran dekat Sungai Pertang, Mukim Gali Raub 2 tahun lepas. Hakim Nur Zaihan Muhammad Ali turut perintah tertuduh Yong Lai Ken, 48 tahun, dipenjara 8 bulan sehingga tak dapat bayar denda tu. Kes itu susulan daripada UPS Sekat Musang King yang dibuat unit penguatkuasaan negeri Pahang. Berdasar fakta kes, tertuduh didapati dah duduk tanah Kerajaan Negeri Pahang hab kebenaran pihak berkuasa negeri di kes Sungai Pertang, Mukim Gali Raub pada 9 hari bulan 8 tahun 2024. Masa serbuan, anggota UPNP jumpa sebuah rumah kebun dan kawasan tanaman durian yang dibangun atas tanah kerajaan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediakan oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

27 kurungan Akta 333 diluluskan Parlimen. Jadi Kementerian Pengangkutan jangka membentangkan Shortage of Kadar Paido pada bacaan pertama RUU dan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 yang bermula hingga 16 Julai jakal. Jadi ketika itu, kompaun maksimum pelbagai saman kesalahan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ lah dan Poli Diraja Malaysia seperti memandu secara melulu termasuk memecut tanpa lesen, bok cukai jalan sah dan melanggar lampu merah hanya RM300. Ya, walaupun kadar sedia mokdo nane tok memadai dan memandangkan kesalahan serius dan juga berulang sering berlakulah. Seolah untuk nak dipandang remeh oleh pengguna jalan raya. Jadi Nacal Nejoj Compound dicadangkan maklah bagi kesalahan berkait Seksyen 14 iaitu pelesenan kenderaan motor, Seksyen 15 kesalahan berkait lesen kenderaan motor, Seksyen 26 pengguna kenderaan tanpa lesen memandu sah, Seksyen 40 kewajipan perlindungan insurans pihak ketiga. Selain padanak, Seksyen 59 kuat kuasa pemeriksaan kenderaan, Seksyen 66A kurungan kesalahan berkaitan nombor pendaftaran kenderaan dan Seksyen 72 kesalahan parking dan atau meletakkan kenderaan yang menyalahi peraturan. Jadi naklah antara cadangan untuk nanti oj lah pindaan yang ical atek idoho do masih lagi dalam perbincangan lah telek lah akan dilaksanakan ke hoi ke telek ene do hanyalah untuk nak ma peringkat yang seterusnya lah dalam perbincangan en anu. Jadi ailo pun ni kena buat yang bersengmong, patuhi undang-undang jalan raya, kena ada lesen, rotek nak mestilah kena gos kan. Yang penting patuhi peraturan di jalan raya. Chef Moy Numoy.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Malaysia Asyik FM. Pasti Munasyik.
1: Boy, boy, boy, no more.
2: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
3: Pastinya Asyik FM.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, meranggah perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan khasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah kita sebagai rakyat bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam parti itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Turman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka. Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

Itu dia saudara, gadis Melayu menghiburkan hi semua di Syekh FM Moinomoy. Lain daripada yang lain, Selangor, selamat menyambut selera dan juga terus bersama dengan Syekh FM. Ya, harapkan kita semua dalam keadaan bodoh dengan sihat selalu. Dan juga untuk Maya sedang cecah, selamat cecah. Untuk Maya yang sedang memandu, selamat memandu. Dan juga untuk Maya yang sedang berehat, selamat berehat, bersantai. Terus ketik dan juga bersama dengan Syekh FM pada ketika ada yang akan terus bersama dengan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar yang telah pun bersiap sedia untuk inkudarakan lagu pilihan Enai. Okey, jom intunaikan lagu Ju penilih pendengar yang pertama Ko I Mengon Ade. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuh Bo Imai Dene Poi Hineng No Iam. Okey, ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar bermuh Aziz Taman Pelangi Rawang. Relene Ki Hagertik lagu Leon yang bertajuk Balasan Janji Palsu. Berikutnya lagu pilihan pendengar yang bermu Kak Siti Salwa Ju Kedah Hadir. Katanya Raylene Ki Hagertik dan lagu daripada Din Kai, lagu yang bertajuk Ayah. Hiburan untuk semua pendengar setia Asyik FM. Raylene tak terlewat lagi ucapan selamat hari bapa sedunia kepada bapa. Ya, jadi yang Raylene kibalnen bapa yang telah pun pergi. Ya, jadi Raylene semoga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Itulah dia. Okay. Jadi selamat hari bapa kepada DJ juga. Terima kasih. Dan seterusnya ia akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Abang Nordin pada Raub Renika Gertik, lagu Hindustan, lagu yang bertajuk Mohabbat Ki Nahi Jati. Ya, terima kasih. Dan juga sebelum itu saudara, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang ada bermuh Bahlundi Jo Cenderung Kelubi. Kampung Gajah Perak Kas main lagu Sayang Sampai Mati daripada Republic. Dan relay, terima kasih untuk DJ, semoga semuanya terhibur dan juga abor. Bye-bye. Okay, terus layanan juga Gertik Asyik FM Moinomoy, pilihan asyik semestinya terbaik.

Asyik FM mana moy, lain daripada yang lain. Terus lain juga Gertik yang Mong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik saudara, selamat malam sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua di Depai dan juga Gertik G. Yang harapkan kek semua dalam keadaan bor-bor dan juga sehat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman ya. Selamat menyambut selera yang sedang menyambut selera pada ketika ini. Yang harapkan kek semua ya menikmati makan malam bersama dengan keluarga, mungkin bersama dengan rakan-rakan dan juga mungkin kesorangan di tempat kerja. Tapi walau gerok pun jangan lupalah ya untuk cacat dan juga hikot channel seperti biasa. Untuk itu kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan G, yang akan teruskan lagi dengan lagu pilihan pendengar yang berikutnya. Yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Okey, pada day yang akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Datangnya daripada pendengar yang nombor Arat Abah Long ya. Okey, Railene Ki Hagertik, lagu Pasar Malam Kahang daripada Airboys. Ya. Railene daripada Ilai Kampung, daripada Kampung Kudung, RPS Bekok Segamat Johor. Dan lagu pilihan Ilai dah pun disebut. Dan juga Muat Adik intunaikan juga lagu Li Walid daripada Gombak. Relene Ki Hagertik, lagu Senero yang dah bertajuk Boleh Tak Jadi Teman ya? Okay. Dan seterusnya lagu pilihan Bahlan. Okay, Bahlan daripada Kuala Koyan. Kui Muat Adik, Relene Ki Hagertik, lagu Tie Deri daripada Babah Alim. Tapi sebelum itu, bersama dengan Zulkifli Lee, Ju Kampung Orang Asli, Slim River, Kuala Bail, ya? Slim River Perak, Relene Ki Hagertik, lagu Secret Band, lagu yang bertajuk Sabar Sayang di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain, pilihan Asyik, semestinya terbaik.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma, salah faham dan kekeliruan, kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoy berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Syikafem, moin-moin lain daripada yang lain. Terus lain juga gertik ke Syikafem pada ketika ini. Selamat malam sekali lagi ucapkan kepada pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan Syikafem, ya. Terima kasih untuk Pai bersama dengan G diikuti rakan-rakan pendengar menerusi Mama Tele Platform dan juga untuk menani semua para pendengar yang akan kudarakan lagu-lagu pilihan daripada pendengar yang Nenek pilih lagu pada ketika ini. Hari ini hebat, ya. Lagu yang bismanya Nenek semua dah penuh dah, ya. Okey, walaupun ini ucapkan terima kasih lah, ya, di atas komitmen Kate dan juga sukongan untuk segmen pilihan Nasyiko Imuan Adihim. Walaupun hi layan talih lagu pilihan daripada para pendengar semua. Seterusnya, Inha kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya pada ketika ada, ya. Inha tunaikan lagu daripada pilihan Baju Kuning, Ju Temerloh Pahang, Relay Neka Gertik, lagu Ju Kumpulan Senero yang bertajuk Bunga Melati. Okey, itu saja. Relay baik. Emma, Tom Hak Bandar Teriang Berpahang, Relay Neka Hasmain, lagu Mawar, Ju Bekau Band, lagu yang bertajuk. Ini adalah single terkini daripada Mawar Bekau Band, lagu yang bertajuk G Rawen Ye, ya. Okay, lagu Dialek Semelai ke Udara. Dan Rilene Mandiki Bual, terima kasih DJ. Okey, sama-sama. Dan seterusnya ini akan kudarakan lagu penilih pendengar yang berikutnya, Real Agogo. Katanya Rilene Ki Hagertik, lagu Ma, ya. Lagu yang de Ki Hagertik ku Imuan Adih adalah lagu Awen, ya. Lagu yang bertajuk Kenangan Indah, Real Agogo daripada Lancang Pahang untuk hiburan Ila ku Imuan Adih. Sebelum aja bersama dengan Bakok Ju Kampar Perak, Kak Ketik, lagu Fabian, lagu yang bertajuk Penantian untuk hiburan Gila Iku Iblah Mungun Adih. Syek FM, moi-moi. Jom saudara, Hi Ketik, lagu pilihanku Iblah Mungun Adih. Syek FM, moi-moi. Pilihan asyik semestinya terbaik.

Itulah dia saudara, kenangan indah daripada Awen dan menghiburkan hit semua di Asyik FM Moin Moin. Selamat malam dan juga terus bersama Asyik FM pada ketika ini. Ini akan terus kudarakan lagu penilih perakan-akan pendengar hit semua ya. Ini akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar, nama samarannya adalah Home Alone. Home Alone dari Deneh Ki Hagertik, lagu Semeriot kumpulan hit Sungai Layem. Lagu ini bertajuk Ito Papa Blues. Dan selepas saja dah, ini akan terus tunaikan lagu ju penilih pendengar yang seterusnya ku i mengon tadi, iaitu lagu daripada pilihan Azman. Okey, Relene Ke Hagertik, lagu TYTS Band, lagu yang dia bertajuk Gesung Teroi. Dan seterusnya ini akan ku udarakan terus pilihan pendengar yang dia bermu Ajim, ya? Okay, Ajim daripada Blok Dineh. Okay, daripada kalau hineng pada ketika adik Kipasal Neju Selangor, ya, Railene Ki Hagertik, lagu S2ND Band, lagu yang bertajuk Sakit Sekali, untuk hiburan semua pendengar lah, ya. Moga terhibur dengan lagu pilihan ini. Ikut iklim adik, selamat malam, terima kasih DJ, saya sedang bertugas ni. Okey, selamat bertugas. Tapi sebelum aja saudara berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Samsiah Yahya daripada Alustar Kedah, Railene Ki Hagertik, lagu Maya Karin yang bertajuk Teka-teki di Asyik FM Moin Numoi.

0: sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, saudara, jika kami menemui lain daripada yang lain, S2ND Band, lagu yang bertajuk Sakit Sekali menghiburkan hi semua di Syekh FM Moi. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan kudarakan untuk Imungon Adi. Dan apabila telah tiga buah lagu, maka berakhirlah segmen pilihan Asyik dan akan beralih ke segmen berikutnya. Jadi, ingin akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya ku Imungon Adi. Ingin akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuhawa Jutapa, Kiagertik, lagu Roziah Latif yang dia bertajuk Kau Ku Tunggu. Dan selepas dia dah, ini akan kudarakan lagu pilihan Mac daripada Jerantut Pahang, Relena Kahketik, lagu Laspa yang bertajuk Dayang Muda. Dan sebelum itu, saudara, jom kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu daripada Wati, Negeri Sembilan, Ku Imungon Adik Kahketik, sebuah lagu daripada East My Two, dan juga berduet bersama dengan Inak Bacok yang dia bertajuk Kita Sama Suka. Di SFM Moi No Moi, bertemu kukati segmen berikutnya, Jok Healing, 10 hingga 12 tengah malam nanti. SFM Moi No Moi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Itu dia saudara sebuah lagu daripada kumpulan Slash, lagu yang bertajuk Taman Astakona, menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain ya. Okey saudara, lagu-lagu healing Hunan Kimoi Nu pukul 10.55 minit malam. Selamat malam dan juga terima kasih DJ DJ yang demong Jinek J daripada awal pegelap Jinek J sehinggalah saat ada Eng Hunan kudara untuk ke semua ya, para pendengar dan juga rakan-rakan yang terus neok sokongan untuk bersama dengan Asyik FM. Ji, kepada para pendengar semua yang demong pada ketika ada yang berkongsi dan nak cerita lah ya, sepintas lalu lah ya, mengenai nana ya, inisiatif lebih ok lah pihak kerajaan untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia berkaitan dengan cara pai ataupun pai mengenai mabibual ni, subsidi diesel yang akan diseragamkan pada harga RM2.10 bermula 1 hari bulan 7 kelak ya. Okey, jadi untuk planning semua para pendengar, adik akan dinikmati oleh Red Malaysia sama ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan sama talim. Jadi untuk aja kepada engkit semua Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika dia teruskan berhibur dan juga Gertik lagu-lagu seketika nanti bersama dengan Richard Mark, dan sebelum itu bersama dengan lagu daripada kumpulan Ramsa menghiburkan ini semua dengan lagu yang bertajuk Cinta Masih Membara. The Sugar Family Moi, Joe Healing.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

23 Jun 1973, isyadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian konvokasi pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: kisah sampai berjaya. Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayuh kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azmi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan umat di Malaysia. Dan untuk

0: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali di waktu yang kedua tu
1: Islam ini, meningkat keutuhan
0: dan
1: peradaban.
0: Kita ucapkan terima kasih juga kepada saudari yang bersama kami pada waktu ini, dan selepas ini kita akan bawakan tamadun Islam untuk saudara, dan kita bertemu juga di waktu yang kedua ni, edisi 7 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa 23 Jun 2026 Masihi. Tadi kita dah dengarkan sedikit apa dia kongsikan. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan tamadun Islam Shaddad bin Aus.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Glosari Islam.
1: Fardu Ain. Fardu Ain bermaksud sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari, dan sekiranya individu itu tidak melaksanakannya, dikira belum melaksanakan tanggungjawab dan dikira berdosa.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah, kita nak kongsikan tentang permohonan peperiksaan perkhidmatan awam Siri 2 tahun 2026. Jadi untuk semua pegawai awam, permohonan peperiksaan perkhidmatan awam Siri 2 tahun 2026 masih dibuka bermula 15 Jun 2026 hingga 13 Julai 2026. Boleh pergi ke sistem peperiksaan perkhidmatan awam EPPA di peperiksaan.gpa.gov.my, di mana peperiksaan dan ujian yang ditawarkan adalah peperiksaan perkhidmatan grade 11 hingga grade 18 dan setaraf, perkhidmatan grade 1 hingga 4 dan setaraf, peperiksaan perkhidmatan grade 5 dan ke atas dan setaraf, ujian pengambilan nota, nota rintas dan sebagainya. Dan begitu juga kita kongsikan kepada saudara untuk beberapa pengesahan dalam perkhidmatan yang Amri bawakan sebentar tadi, insyaAllah. Jadi untuk pertanyaan lanjut tentang permohonan untuk menduduki peperiksaan perkhidmatan awam tahun 2026, boleh layari sistem peperiksaan perkhidmatan awam EPPA dan boleh buat panggilan lah, boleh hubungi 0380008000. Mudah nombornya untuk kita boleh hafal sekarang ni. Kalau dengar Amri kongsi lah, Amri pun terus hafal, tak payah tengok dah. 0380008000, insyaAllah. Dan kita akan kongsikan kepada saudara lagu ini daripada Munif Hijaz bergandingan bersama Ustaz Faizan, tajwid Dia Kekasih Allah 2021. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.